ako všetko. Cítila som sebe struny, sebe struny. A tie struny vo mne hrali.

Ona je u mňa ohňostroje nemožné. Potom je smutná, tri dni sa neozvem. Nie, že nechcem, ja proste nemôžem. Som dotrhaný, dokrkvaný špak v pivovej plechovke. Viem, čo chce, chce mňa, len tak nech som chlap. No ja som stále chlapec, aj keď sa to nezdá. Ja mám navždy 17, je nás za 17. Panák číslo 17, prejaviť sa? Snažím nezabiť sa. Bezcitný, bez príčin, precítim to bez chyby. A v zápäti zabúdam a hľadám len exit. Fľaša sa nedá otvoriť, ja sa nedám otvoriť.

som na svet. Horúci, strapatý a bosý. Z lôžka sa ozval krik. Kričalo vo mne čosi. Začalo sa brieždiť.

0: toho slova je, že minutie sa cieľu, alebo niečo také. Že ja si myslím, že ľudia, ktorí, dobre, existujú aj patologické veci, že sú ľudia, ktorí sú že sadisti, ale o tom nehovorme, lebo to je úplne iný problém. Lekársky, zdravotný, alebo tak. Ale že väčšina ľudí, ktorí aj konajú tak, že to spôsobuje utrpenie iným, to nerobia preto, aby spôsobovali utrpenie iným. Robia to v domnení, že tým dosiahnu svoje šťastie. A prečo teda volia túto cestu čudnú ku šťastiu? A ja si znova myslím, že to je v tom Vinetuovi, že nedostali vzory, nezažili nejaké bezpodmienečné prijatie od iných a nedostali vzory, že by sa to tak aj dalo žiť. A tak skúšajú tú najjednoduchšiu cestu a to je taká cesta sebecká. Určite je strašne dôležité, aby ten smet, ktorý je v každom človeku, podľa mňa, aby mal nejaký impuls, že je možné ho naplniť. Že to nie je nejaká blbosť, čo pociťujem, ale že to je reálna vec. Tak poviem príklad. Ja som vyrastal v Bratislave, v Petržalke, to je takéto sídlisko, 100-tisícové, samé paneláky. A ja som vyrastal ako ateistický chalan. A vtedy za komunizmu, neviem prečo, ale v Československej televízii dávali Vinetua. Vinetu 1, 2, 3. Neviem prečo, hoci to bol západo-nemecký film, ale bol nejak povolený, neviem prečo. No, a my sme ho pozerali ako chalani a ja som nechodil do kostola ani nič. A keď som videl ten film, najmä ten záver, ten tretí, kde Vinetu akože skočí pred Olče Trenta, aby ho zachránil a on zomrie, tak vo mne to normálne, že ja som sa normálne že potešil a súčasne som bol z toho taký smutný, ale že niečo to vo mne vyvolalo, že áno, že takto to má byť. Nejako tak, niečo také. A to hovorím len ako taký príklad, že je úplne dôležité, aby v tomto prípade mladí ľudia, ale aj všeobecne, aby existovali také impulzy, ktoré odpovedajú na to, čo je v nás, ktoré na to nejako reagujú, alebo ktoré to otvárajú, to niečo v nás. No a kto by to mohol robiť, takéto impulzy? No tak mohli by to robiť jedine ľudia, takí, ktorí na to majú kompetenciu. No a kto má na to kompetenciu? Tak médiá na to majú kompetenciu, podľa mňa, že médiá, keď hľadajú pravdu a popisujú ju, tak to je taký impuls. Cirkev na to má kompetenciu, keď hovorí prístupným spôsobom o Bohu. To je také slovo, ktoré ľudia už majú úplne spojené so všelijakými predsudkami, to je nejaký starý pán na nebi, ale...
1: Spolarizácie tu existuje nezriedka aj taký trošku strašiak. Proste tá spoločnosť je vždy nejak prirodzene fragmentarizovaná a vždy v nej prebieha nejaké sociálne napätie, názorové nezhody a tak ďalej a tak ďalej. Tá snaha o nejaké dekorum v kontexte, ktorého všetci budeme hovoriť a písať, ako spieva aj na slovenská kapela, ako pesnička Všetci modrým perom, tak to nie je, akože na jednej strane je to niečo, čo sa ako keby podobá na slušnosť, ale preto existuje lepšie slovo a to je poslušnosť. A to si netreba mýliť. Oni to spolu súvisí, práve tá formálna stránka slušnosti súvisí s tým, s tou poslušnosťou. Ja nepoznám lepší text k debate o patologickosti poslušnosti, ako je text Dorothee Söhle, ktorá proste poukazuje, kam poslušnosť môže viesť, aj v mene nejakých náboženských hodnot. Michel de Montaigne skutočne postavil to hľadanie slušnosti na nejakom antropocentrickom ideáli. My sa proste nevieme dohodnúť. To je mimochodom niečo, čo od 300 rokov neskôr prináša politická filozofia, že nevieme sa dohodnúť na nejakých univerzálnych hodnotách, v zmysle, že nejakých metafyzických hodnotách, tak sa dohodníme na tom praktickom živote. No, dobré, ale akože všetci by sme s tým mohli súhlasiť, no ale teraz predstavte si, že ste organizácia, že ste nejaká cirkev, že ste nejaký názorový blok, ktorého praktický spôsob života je postavený na nejakých teoretických základoch, ktoré hovoria, že vy máte pravdu a z toho logicky vyplýva, že tí druhí ju nemôžu mať. Že dôvod, prečo tu existuje proste nejaká snaha o túto tradíciu, ktorá sa vymedzuje voči nejakej modernite, voči nejakej dekadentnej modernite z ich uhla pohľadu, je, že proste že majú nejaký pohľad na život, majú pohľad na realitu, majú pohľad na to, ako to s tým svetom je a do toho im nezapadá to, čo je skutkový stav, že to niekto vníma inak.
2: Za mňa to je trošku ako umělá věc, která neexistuje, jako jaká politická korektnost, tak buď se bavíme jazykem, který je respektující, který myslí na to, že tam jsou lidé jiní, kteří se mají hůř a je potřeba na ně jako je mít na zřeteli a neurážet je. Ano, možná je to jiný slovník, než se používal před 20 lety nebo 50 lety. Dobře, vyvíjíme se jako společnost. Máme třeba i víc prostředků na to mentálně myslet na ty, kteří na tom nejsou tak dobře. Já vlastně jako pro mě to je jako věc, která je úplně nesmyslná. Jako se učiní nějak kriticky vymezovat, nebo když ty kritiky přicházejí, tak jako mě to vlastně trošku dráždí, protože si myslím, že je to úplně v pořádku se prostě jako vztahovat k druhému s respektem a jako empatií. Tak.
3: A používáte třeba inkluzivní jazyk při své práci v médiích, to znamená, abych vysvětlila určité nové výrazy, které jsou více respektující právě třeba k určitým
2: menšinám. No rozhodně se snažíme, ale musím říct, že často taky narážíme na to, že přicházejí třeba mladší kolegové, já už přeci jenom, že jo, taky jsem nějaká střední generace, kteří zase jako mají tu hranici posunutou ještě někde jinde. A je hrozně zajímavé i v tom našem malém týmu jako novinářské sledovat ty reakce jako těch starších, mladších, jak se bavíme o tom, jako kudy se ten jazyk vyvíjí, kam až má jako ta inkluze dojít. Ale jako je to tak, prostě jako je to pravda. Většinou se jako shodneme na tom, že jako když přijde nějaký impuls od někoho třeba mladšího, tak dobře, jako snažíme se to nějakým způsobem akceptovat.
4: Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna se shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.

Vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú. Vykúpenú krvou.

Byť pre niekoho všetkým, čo má, a nechcieť za to nič, len byť s tebou. Môže prísť búrka aj mráz,

0: Tady bylo zmíněno, že desky Corbin Dallas nemají od sebe nějak jako, nemají jako velké skoky mezi sebou, kdyby se měnil zvuk, jako jsou umělci, kteří si na to potrpí. Ale přesto mě zajímá, jestli když jste si řekli, že uděláte další desku, tu, kterou si dnes spouštíme, jestli jste si jako vytýčili něco, co chcete, aby bylo jinak třeba než u té předchozí, nějaký zvukovej, skladatelskej, obsahovej koncept.
1: Ono je to, že keď to teraz tak počúvam a niekto u nás počuje predik a teraz môže to znieť, že to je vlastne jedna monotónna vec dokola, ktorú skrátka chalani robia, lebo ich to baví a prišla jara, tak treba vydať album. A to by zase tiež, myslím si, že nebolo ako keby úplne ako to, s čím by sme chceli poslúchať a nechať. Čiže platí, že v tom prereze sa dá ako keby vidieť nejaká jednotiaca nit, lebo je iba určitá vzdialenosť, ako človek môže ujsť ďaleko sám od seba, aby to ešte vlastne dávalo ako nejaký zmysel. Ale myslím si, že aj keď teda priznávame, že je nejaká guma, ktorá nás drží pevne pripevnený k nejakému stopu, tak vždy sa snažíme rozbehnúť čo najďalej. Ako keby kam nás až pustí tentokrát a aj do rôznych smerov od toho stopu. Hej. Takže myslím, že si dávame záležiť, dokonca veľmi dlho sme mali aj zásadu, že aby v rámci jedného albumu sme nedržali jednu polohu, ale snažili sa ukázať. Lebo myslím, že ako keby jedna z výhod našej skupiny je, že sme ako hraví a v nejakom dobrom zmysle aj zručný, takže vieme mať rôzne polohy. A mnoho našich albumov je ako keby jedna veľká predvádzačka tých všetkých, alebo veľkej časti tých poloh. V tomto nastalo teraz nejaké ako keby trošku upokojenie, že tento album možno drží trošku viac pokope, jak tie predchádzajú, takže tam nemusí byť všetko od funky po metal. Je to povedzme viac zasadené do nejakej jednotiacej nálady. Ale tie stále by som dúfal, že tá pestrosť tam je, pestrosť ako dôležité slovo pre mňa a dúfam, že aj pre našu kapelu. No a to, že aký je ten jednotiaci koncept, to už vám povie Juraj.
2: Je to... Jednotiaci koncept sú texty v našej kapele. Čiže to, čo povedal Lukáš, že sú pestré tie albumy sami o sebe, tak my sme multižánrová skupina, ktorá drží pokope textami. Texty sú často veľmi osobné a tým pádom nie je pochyb, kto tie v rôzne žánre prináša, pretože stále tie osobnosti sú tam naše ako keby stále veľmi vidieť. Čiže to je... Texty sú určite to, čo to všetko drží pokope a teda na tomto novom albume, ak sa dá povedať jedna vec, že sa zmenila v tých textoch, tak je to to, že sme vykročili smerom viacej k spoločenským témam, aj keď to nebol vôbec plán dopredu. Bolo to niečo, čo sa udialo, pretože ten spoločenský, teda ten verejný život alebo to, čo sa deje okolo nás, je tak veľmi hlasné, a tak je to prítomné, že to naliezlo vlastne aj do tých osobných textov a po zo pár prvých pesničkách toho albumu sme prišli na to, že vlastne prvýkrát sa dá povedať, že na tomto albume je aj politika a spoločenská kritika, čo teda doteraz veľmi nebolo.
0: Máte pocit, že ta situace na Slovensku je teď teda kritičtější, než řekněme třeba za celou dobu toho... kdy existuje kapela Corbin Dallas, že se nějakým způsobem jako utahují šrouby?
1: No je to velmi těžko povedat, lebo povedme si pravdu, že to je v Slovensku tak od povedzme covidovej krízy, ktorá bola celosvetová a naozaj narušila spoločenské vzťahy ako keby spôsobom, aký si nikto dovtedy nevedel predstaviť a do nejakej miery sa stále myslím, že to spoločnosť pamätáva z tých nejakých škôd, ktoré tam sa ako keby stali cez to, že na Slovensku už v 2018 sme mali vraždu novinára a veľmi vyhrotenú ako spoločenskú situáciu a tak ďalej a tak ďalej. Takže pravda je taká, že na Slovensku sa toho už zomlelo už teda všeličo, či už ako súčasť veľkých svetových dejov, ktoré zasiali všetky, alebo ako keby z ohľadom na to, čo sú tie naše miestne špecifika. Čiže veľmi opatrne treba hovoriť o tom, že teraz je to najdramatickejšie, čo kedy bolo. Určite aj teraz je jedna z tých chvíľ, kedy treba byť ostražitý a v spojení s tým, že vlastne aj tá celosvetová a celoregionálna situácia, ako mimoriadne turbulentná, tak vyvoláva to určite situáciu, kedy naozaj, tak jak Juraj spomínal, je veľmi ťažké oddeliť to verejné od toho súkromného a tie malé dejiny od tých veľkých. No.
0: Já jenom vlastně reaguju na to, že tady už párkrát jsme hovořili v rádiu o tom, že speciálně třeba ministerstvo kultury na Slovensku a tak něco, co má vliv na umělce, s kterými tady povídám, tak jestli třeba tohle má i vliv na vaše koncertování nebo nahrávání a tak, jestli to jako cítíte.
1: My máme malou výhodu v tom, že vlastně nie sme súčasťou tej ako keby či už zriaďovanej kultúry takzvanej, to znamená, akože tí umelci, ktorí priamo patria pod štát kvôli tomu, že tá ich inštitúcia je priamo alebo nepriamo riadená alebo financovaná štátom, tak my stojíme akože trošku mimo tohto, takže naše primárne ako keby živobytie alebo schopnosť štátu vstupovať nám do tvorby alebo do našich životov je veľmi ako limitované. Zároveň je veľmi, ako asi sme aj viac otrli, akože ten cynizmus, keď niečo trvá dlho, tak skrátka človek sa trošku ako inak začne k tomu stávať. Ja som si to uvedomil teraz, lebo aj v Česku prebiehajú procesy, nechcem teda zachádzať vôbec do vašej politiky, lebo mi to neprináleží, ani sa v nej nevyznám, ale nastal tam moment, dajme tomu taký, že neboli vpustení niektorí novinári na tlačovú konferenciu ministerstvu a v Česku z toho bola ako veľmi veľký, ako keby rozruch a ako novinári sa ozývali a v tej prvej sekunde už ja naučený v slovenskom som začal zmišľať, že a čo vlastne oni riešia, však to je vlastne ako bežná vec a až potom po pár minútach som si vlastne uvedomil, že nie, že to už iba my sme si zvykli na tak zlé štandardy tej komunikácie a verejného života, že už aj veci, ktoré prirodzene niekoho rozhodčia a správne sa ozve, že sú zlé, tak my už na nimi iba mávneme rukou, lebo si povieme, že aj no také problémy, keby sme mali, takže určite nás to trápi, solidarizujeme s tými umelcami, ktorí sú tým oveľa bytostnejšie zasiahnutí a tak ďalej, ale my si musíme zaklopať tým, že naša tvorba sa deje úplne mimo štátu a oficiálne nejakých štruktúr, tak sme na tom okej.
0: Okay. Pustíme si písničku, budeme o tom trošku přemýšlet, ale pak se vrátíme zpátky k písničkám jako takovým. Tedy třetí ukázka z alba Čomu uveríš.

niečo ešte horšie. Za hriech je trest, no za tento najskoršie. Len jedna cesta je totálne slepá. Len v jednej situácii ti nepomôže prepáč. Je jedno porakou, pochoduješ vlajkou. Váliš Marksa, či si vodca štrajkou. Sa držíš pri zemi, či na guru letíš s majkou. Zorou si sa stretol, lezol po obájkou.

0: Posloucháte stále Radio Proglas, povídám si s polovinou kapely Corben Dallas. Shodou okolností s tou polovinou kapely, která se zabývá songwritingem, takže bych toho využil a zeptal bych se, jak tedy ty písničky vznikají. Je to tak, že jsou napřed texty nebo nějaké motivy, které se naopak otextovávají, scházíte se u toho v nějaké třeba menší sestavě nebo si posíláte demáče, jak to funguje?
1: Prvé jsou texty a tam je základ ten, že Lukáš je velmi teda aktivní textár, takže máme desiatky textov, které jsou nezhudobněné. A vlastně dá se buď k ním vrátit, alebo keď idem na dovolenku, kde teda já píšem pesničky na tyto texty, tak väčšina tak vzniká, väčšinou na dovolenke a väčšinou niekde na pláži s takou malou gitarkou, tak môžem buď teda načrieť do tej zásoby desiatok textov, ktoré sú, alebo mu napíšem, že nemáš nejaké nápady a väčšinou príde 5, 6, 4 ďalších textov. Takže toto je niečo, čo vlastne, myslím si, že úplne podmieňuje tú aktivitu aj to, že máme 10. album, myslím, že tomu vďačíme hlavne preto, lebo máme tie témy. Tie témy, tie Lukáš vlastne asi teda, nech to povie radšej sám, ale vlastne asi musíš stále rozmýšľať nad tým, že akú tému by si našiel ďalšiu, lebo to v nej sranda aj nájsť, ne? V tom osobnom živote a možno aj tom verejnom stále nejaký uhol pohľadu alebo nejakú inú tému. Takže u nás je to tak, že sú to texty a teraz napríklad mám za sebou takúto presne dovolenku, kedy som robil na nových pesničkách, už opäť, aj keď teda sa tu bavíme o našom 10. albume, tak už vlastne robíme na ďalšom. A vznikajú také demá, ktoré potom spolu v tej zostave, plnej zostave pretvárame, aranžujeme vlastne na kompletné skladby a často sa to veľmi aj zmení oproti tomu demu. A teraz napríklad, keď som robil, tak som asi polovicu textov zobral kľudne aj 5 rokov, aj možno niektoré aj viac ako 5 rokov starých. Som si našiel v tom katalógu alebo v tom šuflíku, takže je to pre toho,

0: Mňa ako toho, kto som spevák, čiže vlastne je to dobré, možno, že vymýšľam tie pesničky tak, že vlastne tá výpoveď a ten hlas mi tam sedí s tým textom, tak pre mňa je to úžasná vec, že vlastne podľa nálady, podľa toho, ako sa cítim, tak si viem vybrať aj tému zo šuflíka.
1: Takže, abych to teda správne chápal, je to tak, že Lukáš napíše texty a Juraj si je vezme na dovolenou a tam je s hudební s kytarou. A pak je vezme...
0: Je to asi 90% vecí, no.
2: Ale tak... teda ja by som tomu povedal len toľko, že chalani píšu fantastické texty, čiže aj na tomto albume máme texty, ktoré napísal Juro, napísal Ozo, náš bubeník, a myslím, že Tomáš, keď sa viac zohreje v kapele, tak aj on bude prichádzať so svojimi nápadmi. Čiže poviem pravdu, že ja v rámci tejto akože gulometnej palby textov mávam niekedy aj výčitky, že či teda, kebyže nechám viac priestoru, tak vlastne aj tá ich tvorivosť sa viac akože nerozvíje, ale áno, no keď už príde tá otázka, že nemáš niečo, tak zase to dodám. To zase akože...
1: Takže vy ste vlastne takový Lennon a McCartney, kteří nechávají ostatním členům vždycky po té jedné písničce na desce.
2: To by bolo veľmi odvážne. A jak Mike McCartney hovorí, že každý, kto sa prirovná k Lennonovi a McCartneym, tak v tom ten deň skončila jeho kariéra. Už to
0: vráta dole. Vrátane neho samotného.
2: Tam by som bol veľmi akože opatrný. Fakt je taký, ale že ako keby neviem napísať text pre nikoho iného, jak prejúral. Lebo v rámci toho, že máme tú tvorbu a však sú aj iné kapely a presne prídu, že dobré texty a tak ďalej, bolo už viacero pokusov, ktoré všetky boli viac alebo menej bolestivé. Absolútna väčšina z toho skončila, že v koši, a tie, čo aj ako keby boli dotiahnuté do konca, tak to bolo veľmi ako rozpačité. Čiže neviem, čo sa tam deje za zvláštnou vec, či to je tak, že vlastne jak je to nejaké vtelenie, alebo že či ten typ myšlienkových pochodov vlastne sedí iba tomu Jurovi, alebo že čo sa... Ale teda toto je ako...
0: Áno, veľa,
2: veľmi odskúšaný. Ja by som mohol otextovať teoreticky 4 kapely, ale vlastne nemôžem, určite nemôžem, lebo to sedí iba do tejto jednej skupiny, čo sa pokúšam dať.
0: A sú to aj známe mená, ktorí to skúšali naozaj zo slovenskej a z českej scény dokonca. A naozaj je pravda, že to nejakým spôsobom vždy... Je to, sme zžití, no, je to tak. A ja si to, mne sa zdá, že tam je taká vec, opäť je to také možno zvláštne seba hodnotiť tieto veci, ale my sme aj veľmi iní ako vo svojom vnútri, a práve to, že ja spievam veci, ktoré možno v mnohých polohách sú oveľa pochybujúcejšie, zraniteľnejšie, dáva tomu takému môjmu prejavu, ktorý bežne je taký, povedzme, sebavedomý a taký, povedzme, silný, veľký chlap, spieva vlastne veci, ktoré sú často o pochybnostiach, a Lukáš dokáže vo mne veľakrát vzbudiť veci, ktoré by som prekryl nejakým takým, ako v tom živote by som ich prekryl, skryl, nepovedal, zmazal, ale oni tam sú.
1: Hezky řečeno.
2: Jedna veľká výnimka, ešte aby sme to možno ďalej, ale poviem, predsa interpretačná je vlastne Aneta Langerová, ktorá naozaj dokázala vlastne tie texty, ktoré sú moje asi z väčšej časti, alebo možno aj všetky, akože podať fantasticky. Ale aj tam to bolo tak, že vlastne tú pesničku zložil Juro. Čiže ona vlastne... Prešlo to tým, že ona vlastne dostala ten materiál hotový tak, jak je. Ale treba povedať, že tak akože to interpretačne zvládla ako mimoriadne, ako bravúrne. Na to som ako veľmi aj hrdý, ak to vypalilo. Takže je aj takáto výnimka niekoho iného ako Jura, ktorý to akože vo finále podá. Ale aj tam to vzniklo ako Jurové vlastne hodovné dielo. Takže je to aj nie je to výnimka z toho pravidla.
1: Prima, poďme si dať další píseň.

všetko toľko riešiť. Mám sa iba tešiť, ale tá skepsa je tak zažraná.

že smyslem všetkého je láska. Hovorí, že smyslem všetkého je láska. Hovorí, že smyslem všetkého je láska.

0: Je tady ještě jeden vstup s kapelou Corben Dallas. Spouštíme si desku Čomu uveríš. Máme už tak akorát čas na to, abychom si stačili říct něco k tomu, že se blíží vaše jarní turné. Speciálně asi posluchače Rádia Progres bude zajímat ta česká část. Tak pojďme si zmínit, kde budete hrát a jak to bude vypadat.
1: Takže v Česku navštívime Brno, Ostravu a Prahu. Tešíme sa na to veľmi vlastne. Ten program je veľmi, veľmi založený na tej novej tvorbe, čiže aj ľudia, ktorí teda nás videli v niektorej z tých minulých koncertných sezón, ktoré by menovali, to sa nemusia bať prísť, lebo nebudú teda počuť to isté, čo počuli, či už pred rokom, alebo pred dvoma, alebo pred štyrmi. Čiže z 10 vecí na tom albume 9 reálne hráme a tú 10 nehráme len preto, že tam máme hostujúcu spevačku, ktorá s nami na turné nechodí a nehostí. Takže naozaj veľmi, veľmi poctivo sa snažíme hrať tie nové veci.
0: A to väčšinou, ale ľudí chtiejí slyšať tie staré písničky.
1: A sú tam aj tí, ako je jasné, že tých pár, čiže nie je to ani tá poza, že my Creep nehráme nikdy, lebo skrátka sme to už dali moc a je to moc slávne. Čiže nie, my zase, ako je to veľký dar mať aj písničku, ktorá je ako známejšia, ako to ľudia si obľúbili, takže zase tie počuť samozrejme budú, ale... budú, dostanú aj poctivú ako keby dávku naozaj nového niečoho a sviežeho a nie je to nejaký muzeálny exponát, čo tam ale je to Corben Dallas, tak ako to má v roku 2026.
2: Áno, a ten zaujímavé, teda v Brne vyzerá, že už je iba veľmi málo lístkov ale v Prahe hráme v Akropoli, kde sa zmestí relatívne dosť ľudí, tak tam sa budeme tešiť, každý, kto nás príde pozrieť, lebo podľa mňa tam, pre mňa sú to jedny z najlepších koncertov, je to fantastický priestor, mám ho naozaj, že rád aj ako, ja som architekt, tak ten barák aj to prostredie milujem. A možno ešte by som povedal, že ešte v Trenčíne, kde nie je veľmi ďaleko z Čiech prísť, tam hráme v takom krásnom vynovenom priestore kultúrneho centra Hviezda. Trenčín je tento rok aj kultúrne mesto európske, takže taký výlet do Trenčína je skvelý, možno aj pre tých, ktorí nás počúvajú z Česka. Takže hráme veľké turné, na toto sme si ušetrili aj v Bratislave čas, že sme nehrali na jeseň v Bratislave. Tam budeme mať ten plný program, kedy zavoláme aj Chris Cream, ktorá s nami spieva tú 10. pesničku. Takže tam budú naozaj znieť úplne všetky.
0: Krásne. Ďakujem za pozvánku, taky za to povídání, ktoré tomu predcházelo. Povídali sme dneska s kapelou Corben Dallas, respektíve s Lukášem a Jurajem. A teda deska, ktorá je teď čerstvě na svete, tak to sa menuje Čomu uveríš. Mluvil s kapelou Martin Kišperský a společně vám tady všichni tři přejeme, abyste se měli hezky, abyste byli zdraví, tedy za Rádio Proglas se loučí Martin a za kapelu Corben Dallas, Juraj a Lukáš a mějte se moc krásně a ahoj.
1: Díky, čau.
2: Děkujeme pěkně, Martin, bylo to super, velmi příjemné.
0: Radost, díky.